all tomorrow. Pomarie, tūtawa mai runga, tūtawa mai raro, tūtawa mai roto, tūtawa mai waho, kia tau wai te Māori tū, te Māori ora, ki te katoa, haumi e hui e, tā iki e. Tio whānau.

中央の舞妓を伝う来てれわら、宿へパカミリミリやないをこうた二人が、けあれやれやいきとパカロノギがこうれろ、アーカイムやたといてねいら。えぱいあげねえ、こてえたひこうれろえぱーなきてほいが、まよがわかおてあろわ、らおこたいぬいはわいき。いほいまいがわかないておねいぺぬわくら、かりてがちかが、かほきやつはたまてかぷわめちや、らたうこおろ、こまか、こへい、きてぽろぽろあげやつきとらたうぱーぱ、きやつはまちわらおこたなたまこほうまいたぶち。カーペカケーアタマテカプア、キテチューンガウンガロアチュイテワヒネアルエオ、ヤファカオチーランギ。カプトマイアファカオチーランギギワホーテファレ。イムリマイカプトマイアノアルエオ。カファイマイアイムリタナワヒネ。テレトニュテハレアタマテカプアキテワカ。カタイチカコアナホアキテカウェイテアロハポノキアトゥアマチュアラオコハウマイタプチ。カミヒアツカミヒマイテコエケラ。カレレマイテウィアトゥアマチュア。カイヘーテアオカプータイゴイゴイネイ。モヒオトヌアチュアオロモタマテカプーテラファカタウキ。モテアフオテアオテランギエレレケネイ。エフェロ、エマゴ、エタイゴイゴ。コテリテオガマハライロトイアタマテカプア。コイヤホキテタンガタモヒオヌイロトイタウファカチュプランガ。ナテモヒオヌイアタマテカプアイオラアイアイテパレクラ、イテカーリヒポータイ。こいやなけーてらがちらいおらいたわこうふる。えもひをとぬうや、きてたかはごてかはるごてくうぺが、きらろきがわいわい。かぷりちやこてかはらろてくうぺが、えまうわいがかれひ。あら、がこうぱつぺーひもてくうぺが。かぷりちやきてりが、かたひやたまてかぷわかつうぺけきわほ、いまあるがとぬいてくうぺが。かぷたいやかぽたいやことなぬいが。こいふもともときや、なーなーのてらまはら、なーなーほきいくくめまいあがとろいらぎ、きはりいるみたのぱかろ、めうえたひやつまひわな。かもへやつらおろま、かからがあつ、いぺかあつきてかいがるあえお、こほきぺやきたあたひ、かあとことこまいてからうわら、かりりあつてぽうちきはうまいたぴていきつわまつ、かめあつ、えのほ、こわうえはれあけいてぽろぽろあけやきぎとファーナギとおもこぷねやたまてかぷわ。かたいらたぎたあたひ、いらいらけやたまてかぷえやきやきやな、いがたんがたいてといやたいぬい、きゃふいまいきてとほけいやてあろわ。かまぬうあたいぬい、かふいかとはまいがたんがたきてといやてあろわ。えうたあながたんがたおたいぬい、かちちろあつわたま、かからがつきゃほつわぴよ。こてたまほきてーらほちゅるわ。きゃきーやつきたなぱぱきゃほちゅるわ。たいふわえほえ。めりてたひてほえ。あーかこれろちやつわな。かたひふかやなまいやほちゅるわきてくぶわたまてかぶわ。めたごまいやがとろいらぎ。らおこたなわひねこきやろわ。きるみやてやろ。こきてやつうこえけやけやろわかいてわか。えがりこてからわかいうたのえちゅうわな。かまぬたひやてやろわきとわいまぬわい。かぱかはうはうあたま、ええうた。かえけえけがたあがたきとわか。かはりあつあたまきてこうむふむふあつきあがとろいらぎ。かめあつ、めえけたうわまるがいてえらわかやてやろわ。かおれへたがたえもひおなきがまひおとたわからわつあまつわ。かやこやなけがまひおてとうふがたが。おてまのつあまつわ。こやらあはいとのわいきあこえ、まるがたわいてらわか。かんごとらぺあてあろはきてがあかうてぱけけね、おがとろいらぎ。こぱあてれおきてるわひね、こえけのあちゅうほきぎるみあたいね。こたうらわてのほうてくやら。かぺけまいあきおるわきゆた、かはれまいておね、きゃあてあろわ。こてまたらおたいぬいおてあろわ、えまぬうら、いておねら。かいてるえちにえあいてろも。こわけてやつはたまてかぷわ、こわかうまいやきやろうきうた。こたひょきがたまてかぷわ、きてあきやきがたがたきやてれてるぺけきるめやてやろう。めてあきやき、めてちいちろほききやふがおちいらん。ちいちろろあつ、えのほなまいてたあねあるあえよ。かたひかはれやつはたまてかぷわきやるあえよ。かきやついやきあや。えほわ、おほろ、ちかなたくへるつくいがいなろうてぴーはんが、あら、カイロトエチーチアナ。キャータキトゥキトゥラワ、キャキテアイクエ。
ka haere a rua e o, ka tūwhera te whare, ka tomo ki roto. Ka rongo mai te tangata rā ki te reo hau mai tawiti e poroporo a ki ana, e mea ana, e tama mā, e hei, e oro, e maka, e tia, e nau mai e haere, i tae e koutau ki uta, ki tae ki mau, ki tae ki noho. He huhu, he pōpō, he hanehane, he mate ai tū kāhe, he ngari me mau ki tai ki tū, he puia, he angina, he kōtuku, ka mate rā, ka tika te mate. Ā, ka mohia tū ngā rangatira rā, he mea mai ana, me mate i te pakanga rātau, ka wae mate i te noho noiho, i te māngere, i te mea he mate no te kuri, no ngā mea kore māhara. Ka taia ki te rua ngā huru tini i te mātaratanga mai o ngā wakara. Ki mi tonu te tangata rā rua e o i te heru o tamate kapua. I muri anō i te tononga mai o rua e o e tamate kapua, ka taia atu ia ki a whakaotirangi. Ka mea atu, e haere ki te waka ki te whakatau nohoanga mōu. Ko te nōhanga, kai te tuatoru o ngā tau manu i te kei, ara i te tū ngāuru. Nā, kei tu atu tōku ki kona tātauna. Te rūpeketanga anō ngā tāngata katoa, tū iho i raro ko tamara o ko ngātoro. Ka karanga atua tamate kapua ki a ngātoro i rangi. Kōkiritia te waka, ka kōkiritia e rāua. He li te anō to rāua peke ngā ki te waka. E tuana hoki ngā rāwhara, o ngā rāwhara e rua. Puta rāua mai te karaua rā ki waho, kwa taki tai atu ngā tāngata ki te kāinga i te poroporo a ki mai i ngā wakara. O matonu te koeke nei a rua e o ki tātahi. Pēhea pēa kei tātahi e noho anā te ruahine a whakaotirangi. Tairoa atu ki te tāhua hua te one, e whakangaro atu anā ngā rāpara o te arawa. E oi rā, pia tātā te wai o ngā kanuhi. Ka maringi mai ko te puna roi mata i ngā kamu. Ka tahi ka hoki tōna māhara. I nā wai ana kwa kore tonu he heru i kimihe nei e au. Kaore, he kāhaki kē tā tamate kapu i a whakaotira. Ā, taihua koe ka raru i āhau. Ā, hipa atu i te wā, i tūtuki mai anua ru e o ki tā wāhi nei ki te riri rā o ko tamate kapua. Ā, i raru a tamate kapu i tā wā. I tukua mai ngā poi poi kutu. Ko ia tamatu o tēnei me o te kutu, ko ru e o. Ka rere mai te waka rā. Ā, whakahekia nei e ngā toroirangi ki te waha o te paranda. I runga i te mahi kino o tōna hoa ki aia a tamate kapua. I karanga tonu ake a ngā toroirangi ki a Māui mua, ki a Māui roto, ki a Māui taha, ki a Māui pai, ki a Māui takitaki o te rā. Waia nei ngā atua nā i whakamana mai te pauri o te karauane. Ki a taka wāinga nui e hake anā te aroa. Ka karanga ke aroa. E toro e, ka taka te urunga o ke aroa, ka ore rawa i whakarono te koeke rā ki tērā karanga, tuarua, tuatoru, kore rawa. No te reo rawa o tōna i rāmutu, te tama o tōna tuahine, ko ue nuku whakaroro ngārangi, te ingo taua tamaiti. Nā te karanga aki ki tōna pāpa, koe rā tēnei ko tana karanga. Taua nui e kai a koe rā, whakahokia te iwi ki te ao mārama. Ka tahi ka oho te ngākau ngā toroi irangi ki tōna i rāmutu. Ka pakahoki ake, i papahoro katoa ngā pūtea ōrunga. Ka māhara nui ko whakaoti irangi ki te ruku i wana kumara. Rare mai nei, ā ka tai mai ki rata nui kei te takiwa o takira. Ka ki te atu rātau e ngā rata e pua wai ki ana. Nā ko tihe maho ki te mārama i umai ai. Ka karanga atua tamate kapua ki a ruarangi murua rāo ko ika. Me piua ngā kura nei ki te wai, i nā hoki e mana nei kei ngā rākau o konei. Ka whakaiti atu e ngā hoa, ka piua ngā kura nei. Ko ngā ingoa o ngā kura e rua nei, ko tū he pō, ko tū he ao. Ka pāhe mō mai te waka nei, ka pai i muri, ka kite e māhina. Koea tenei whakatau ki mo te mea kite. E he kura pai nā māhina, ka ore hoki atu tō taonga ki a koe. Te kōrero taka anu i Tarakawa, i ke te ia i aua kura. Nā te matenga o hikarai a ngā moki, te rangatiro ta whānoa apanui, ka tīki nā i te ana tū pāpaku e takotoana, te ingo taua waro o moaha, e takotoranga no ona rangatira.
A me tukuna te haika o te waka kōrero i tēnei wā, nā he wā poto noi ho hei whakata. Te toru ngā wā te whaiake nei hei whakangāhau i a kōtau. Whakarongo tonu mai.